Kustlustenyn är året, eller kastalåren, är nu från taget förrörelsen. Och flyger med denna årskastal i åren, då i mojsen. Alltså fram av oss, ett annat mod av graven. En text från all, och skål ner sig.